0: ¿Sabías que tener a los abogados de VozLegal.com a tu lado puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
1: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de VozLegal.
2: Hemos recuperado más de 1,000,000,000.
1: Llámanos para una consulta gratis.
0: 800-410-1010. 800-410-1010.
3: 800-410-1010. VozLegal.
4: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
5: Todos tenemos a alguien que queremos tanto como a nuestra canción favorita. ¿Qué tal si le dices, te quiero? Hasta la prueba. Las pruebas de cáncer pueden salvar vidas al detectar cambios antes de que el cáncer avance o cuando es más fácil de tratar. Muchas son gratuitas o cubiertas por el seguro médico. Así que diles hoy a tu familia y amigos, te quiero. Hazte la prueba. Visita cancer.org/hazte la prueba para saber más.
6: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices,
7: ¡cielos!
8: ¡Oh, rayos!
6: ¿Pero por qué no mejor dicen?
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
8: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: T-Mobile presenta nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
11: ¿Qué dijo?
7: Dije nada.
11: ¿Cómo así que dijiste nada?
7: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
11: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
7: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
12: Una vez más llega a Sacramento, California, sábado 12 de septiembre, Convention and Performing Arts District. Vive la magia y el misterio de John Milton, el hipnotista más espectacular del mundo. En su tour mundial de hipnosis, vive la experiencia de miles de personas que han sido hipnotizadas por John Milton. Sábado 12 de septiembre, Convention and Performing Arts District, en Sacramento. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com.
13: Soy Skeeter. Tengo una meta con los mosquitos: meterles un golazo y sacarlos de aquí.
14: Así es, por eso ofrecemos servicios gratuitos para combatir los mosquitos, como inspecciones de su jardín para encontrar los criaderos, peces come mosquitos para pilas, fuentes o albercas abandonadas. También ofrecemos toallitas de repelente gratis.
13: Mi meta es meterles un golazo a los mosquitos.
14: Anote un gol y pida estos servicios visitándonos en fightabite.net.
13: Y protéjase de las picaduras.
15: Aprovecha los grandes ahorros con El Grow Ford. Llévate una nueva Ford F-150 perfecta para el trabajo o la familia. O disfruta de la aventura con la nueva Ford Explorer. ¿Quieres emoción total? El Mustang Mach-E te espera con su pantalla gigante, Apple CarPlay y Android Auto.